Ni är nöt på halv ni. Tack igen till Ida Fiona som är ute med ny låt Better Than Me. Den är ute nu. Kan streamas där du streamar det musik. Tack till Ida som är tillbaka från Stockholm och hemma i Sannes och alltså aktuell med ny låt. Men ska nå efter kvart tillbaka till Stavanger Oilers där med kvar månad blir lite bättre känt med profilerna. Vem är egentligen spelarna? Johannes Løkkeberg ska du få höra ifrån igen efter Madonna med American Pie. Och senare ska vi höra från Morten Jensen foran Vestlands derby ikväll.

8-2. Sex till fem. Sex, fem. Fyrtionio. Sextiosex. Sex, sex. Tre. Femtiofyra. Fem, fyra. Tjugoen. Tjugoen. Sjuttio. Tjugonoll. Sjuttiosex. Tjugosex. Tjugonio. Tjugonio. Sextionio. Sextionio. Fyrtioåtta. Fyra. Åtta. Och där ringer telefon. Och då checkar man Torekke.

ses femmes, Féra, femme. Tjue Féra, to Féra. Trettito, tre to. Tjue tre, to tre. Syttito, sju to. Elleve, en. Trettini, tre ni. Førtisex, fire, seks. Åttisju, åtta, sju. Sekstito, seks, to. En, åtta. Fyra, enkel fyra. Trettien, tre en. Ti, en, null. Førtifire, fire, fire. Femtien, fem, en. Trettiåtta, tre, åtta. Seks, enkel seks. Åttiåtta, åtta, åtta. Seksti, seks, null. Og i det jeg sier det, så ringer telefonen med Sjekke Bingo.

Ny telefon, den kom ifrån Gaute Årsvold som hade köpt rätt på Circle K på Hanna. Och med bingo på talet 77, detsamma som Kristin Helgeland. Är du en räcka på 77 eller tidigare så må du ringa